0: 大白天の火箭の声が。教練、师座、调一个营来，方圆五里拉网市搜，火箭人死箭师。
1: 好的，师座。板垣将軍は今朝広島に赴任し、第五師団団長に引き継ぎました。関東軍の情報は彼からすでに報告をもらいました。はい。 すでにほぼすべてのことを処理しています。引き続き完了後、すぐに満州に赴任します。はい、はい。報告します。
2: 入れ。将軍殿、四川からの電報です。どうぞ。
3: フォンティンクへ暗殺は順調ではない。彼らは臨時に計画を変更しました。フォンを脅迫し、戦軍の編成を出させ連邦は不応ばかわします。
2: 戦軍の編成、情報はあるんじゃなかったのか。それを使って何になる。英子少佐が言っておりましたが、これはただの罠でしかなく、ただフォンティンクへがそれを出せば、この件を大衆に公表し、フォンティンクへに対する支那人の名声を失わせるとのこと。我々が殺さずとも蒋介石も奴を狙うでしょう。
1: お前は彼女がどうするとでも。
2: お前は大川旅館での教訓を忘れたのか。フォンティンクイは怒らせてはいけないんだ。自分で自分の首を絞めるだけだろう。
1: 将軍殿、ではあなたの意見は。殺せ。奴とこんな血遊びをするな。我々はすでにいっぱい食わされている。分かったな。
2: 分かりました。あなたの意見を英子少佐にすぐに伝えます。
1: 一言強調しよう。
4: 現在の形勢は日中戦争が目前に迫っている。フォンティンクイのような奴は将来戦場で帝国軍隊の脅威となるんだ。必ず消さねばならん。災いを根絶するんだ。
5: はい、直ちに電報を送ります。
4: 英子少佐、電報を聞きました。フォンティンクイ殺し、ヒアコイコ爆死、
5: 他は同意しません。何を恐れているの。フォンのそばに何年も潜伏してたから私はよく分かっているわ。奴の弱みは握っているのよ。恐れることはないわ。
4: 磯谷さんの命令です。命令を執行しませんか。フォン
5: をやろうと思えばとっくにやれたわ。今日まで待つことなくね。
4: あなたのご意見は。
5: 目標はフォンだけではないの。これを機会に四川軍をやるわ。帝国の建国のためよ。電報を送って我が帝

0: 大家把眼睛都擦亮点，仔细搜查，不要放过任何可疑点。
1: 報告します。
2: はい。
1: 将軍殿、英子から電報です。彼女は自分の考えを通しております。どうぞ。
2: なんだと、なぜ俺の話を聞こうとしないんだ。
1: しかし彼女は変えたようです。ただホンテエンクイが戦軍の編成を出せばその場で殺すと言ってました。
2: うん、奴はなぜ分からんのだ。虎の牙を抜くようなものだ。奴はホンテエンクイの相手ではない。ただ有効手段がなく恐れているんだ。先に死んでしまうぞ。
1: ですが我々は精鋭な特務を派遣し、たかが戦軍の首長を殺しに行き、犠牲者を何人も出しました。
2: でたらめだ。奴は一区の師団長ではないのか。板垣将軍は彼の手に落ちたのか。自分も奴の手に落ちた。我々の負けてる原因がわかるか。原因はこれだ。もし奴の知恵を将来の戦で一旦使われたら、これは我々帝国軍人にとって最大の脅威となるんだ。
1: わかりました。将軍殿のご意見、英子少佐に電報で送ります。
2: 明日の夜、フォンテンクイン死亡の知らせを持ってこい。それとレンファー風の崩壊を、洪水の知らせも一緒に持ってきなさい。
1: はい、将軍殿。
3: 磯谷さんはなぜ分かってくれない。フォンテンクイには目に物を言わせてやる。
4: 彼を殺しても同じでは。
3: 何が分かる。殺せば奴は英雄になるわ。いい死に方はさせないわ。
4: 少佐はこれほど恨んでるとは。
3: 恨みなどではないわ。

0: 上に従っているのみよ。大日本帝国のために死ぬと誓ったの。命令なんだから実行するのみよ。
1: 少佐殿、本天狗の捜索隊はまだ見つかっておりません。彼らは撤退しました。
0: 見つかりはしないわ。
1: しかし山の中で農民が来ました。山の中を探したそうです。怪しいのでは。
0: 何、本当に農民なの、奴の手下では。
1: 彼らと本天狗の隊は合わなかったようです。
0: 何人かを連れて奴らを殺して素早くよ。
1: はい。
0: 大島。
2: はい。
0: 磯谷さんに電報を。明日まで待つ必要はなし。本日一切の件完了す。
2: はい、少佐殿。
0: フォンティエンクエ、お前と四条の終わりももうすぐよ。
3: ババ、
4: 进来。
3: 师座，有人送来一封信，说是必须亲自交给您。
4: 什么人送来的？
3: 一个孩子交给门岗的，说是您太太的信。那小孩交完信就跑了。
4: 你出去吧。
3: 是。
5: 师座，我回来了。什么也没搜到。
4: 你没搜到，有人送来了。
5: 今晚八时，慈云寺见。你四周已被监视，若多带一兵一卒来，则后果自负。
6: 这也太嚣张了，他。
4: 老王头多老实巴交的一个人，都被他收买了。身边难免没有奸细。在树林里你没有见到郑冲？
6: 没有。怎么，他也去树林了？
4: 马上派人把他找回来，去晚了我怕有危险。
6: 好的。

0: 一定是毒气，他们都是被毒气杀死的，难怪我觉得头昏脑胀了。可是这么多人，怎么都会中了毒气呢？他们一定都是被偷袭的。这可恶的日本人，居然有毒气！那丰富官他们。 会不会也中了毒气？李山，到！赶紧去报告师座。是。少佐殿，どうしますか？いくつかの死骸が見つかりました。斉藤君たちも死にました。
1: 彼らは崖の下で我々が埋めた死体を発見しました。斉藤君は殺しにかかりましたが、逆に彼らに殺されました。10人で30人を殺せる西部隊がどうしてこんな愚かな過ちを。すでに本店員は崖へ向かいました。少佐殿、どうしますか？いいわよ。奴らが見つかるのも時間の問題。大したことはない。
2: でも少佐、あなたはいる本店員。
1: 計画通り実行せよ。
2: はい。
1: こっちには、ジョン・ジュンマイとフォンピンがいるのよ。フォンティエンクイどう出るかしら。

0: 爆薬はクラウドに置いた。遠隔を爆破させ、四条を沈没させろ。この任務はとても重要だ。君たちはしっかりやってくれ。頼んだぞ。坂田君、君は残ってくれ。君らは僕と行くぞ。
1: はい。
2: 司令司的炸药给取走，还有这么大的阴谋呢？他们说什么？他们说要把莲花湖的闸口给炸了，言了又丑，炸药就在附近的古老洞里。
3: 不行，永州的百姓会遭殃的，
2: 不能让他们阴谋得逞。
4: 给想想办法。
2: 你别动。

0: 高木君。
1: 伊豆谷さん、半年も経ってないのにまたベビンで会ったとはな。
0: 時が移り、ベイビン現人、共に我らの主人にしてきた。
1: 私の部隊はチャンピンに集結、そこから南港へピンスイルー沿ってジャンジャコまで進行する。私の主力部隊はまっすぐ三聖省へ進み、タイヤを取る。伊豆谷、君の作戦部隊は山東省に行くと聞いたが。
0: 我が第10師団はダーグに上陸した後、天神に集結している。まもなく山城とダー城の戦闘を展開する。次の目標は G 難である。すぐ鉄路に沿って南下準備をし、上海方向の戦闘も準備する。
1: よし、我々の願いがそろそろ実現するぞ。うまくいくと3ヶ月間シナは一掃する。
0: そんなに楽観視はしていない。今に至り本当の敵に出会ってはいない。
1: 本当の相手は誰だ。フォンテンクエというやつなのか。
0: やつだけでなく、ウェイリー・ホン、リ・ジョン・レン、バイ・チョン氏、共産党にいたり、八路軍どれも侮れん。
1: こいつらは俺の目には全然入らないんだ。かけてもいいぞ。3ヶ月以内、我が軍の戦車はもう生徒の町に走っている。その時シナ戦争は終われるんだ。
0: 板垣君、君は視線を戦争の終結点にしたいのか。よし、では競争しよう。誰の部隊が先に視線までつけるか。
2: ジョー！
3: 报告师座，率国正在警卫营练兵，请师座支持。
4: 每个靶桩上弄个日本人像，训练起来更来劲。
3: 是，师座，我马上画几个日本人。
4: 嗯。听说红军训练按着老蒋的样扎个草人，还挺管用。
5: 那是为了鼓舞士气，要让战士们知道他们最大的敌人是谁。
6: 士兵没钱，光有士气有什么用？
4: 我懂你的意思。我拟了一个永州富商和大地主的名单，你下帖子。今天晚上我在福满楼请他们吃饭。
7: 原来你是要从他们身上筹捐款。
5: 那为什么不让永州的民众来捐款呢？
4: 捐款要靠自愿，永州百姓的日子过得够苦了，不能在他们身上抽血。